gigabyte. Vi praten nøyd med høyde dyre våren. Vi binger vogn og surfen midt of night.